Десат ше менчино дојде вечеш, на наподје вечеш апропо горене. Ше да хијо вон зеса джели напшикват солој твем, но хајто пътниче розджел хац ше то директне до рјатко са джели, або снано теш само до високи рјатки менујце, там је автоматис теш потом бода чоплиша, докеш хај со пшетваје споде, ше там хај зеленју нуц зметали шелака хаушки, a kiješky a to, što še romadže zmetli a potom tam čerstvu perš čore a nitko, když so to rostvaje snano tištu a tam kus druhých vicku hišče domu, to je menuci koreňam a tak tiž dere nitko najpšikvat soloty rostče ve vysokých riadkách. Vosominčinu do napuđeveče.